0: Hörmətli radioanlıqçılar, südük kislatası rastıla yeməklik təsirdən örləb getəmdu. Muxbirimiz Polat Amanuri bu vaxtı düşəncə beyirdu.
1: Bədəndə südük kislatası örləb getsə, vaxtının ötüşüge gəgişib, yerlik boğum ağırqı pəyda qılıplı qalmay, yenə börək, yürək, minə və qan tomurlarımı ziyan yetküzdü. Südük kislatası örləb getişinin səbəbi doğurduq gəp çıxsıla bir qısım kişilər yemək işməkni tıl qalıdı. Ұндақта сүйдік кислотасы растынла емеклік тәсірдің өрләп кетемді. Оның емек ішмек білен зады қандақ мұнасыды бар. Сүйдік кислотасы юқыр бұлышты ки асаслық сәуіп емек ішмек демес. Бөрек ішкі кеселіклер бөлімінің муавын мудыр врачи Ван Вей мұндақ дейді. Сүйдік кислотасы пұрынның метаболизм өзгірішідің келіп чықыдан болып, оның ішкі келіш мәнбәсі бар. Бірі бәден өзлігідін синтезлайды. Yəni, biri, yeməklərinin əzim bulub sömürülüşüdün kilidum. Bədəndiki purin asasən aldınqı mənbədin köprək kilidum, yəni 80% nigiləydum. Kiyinki mənbədin kəlgən purin bolsa, qoşumcu orun turdu, yəni 20% nigiləydum. Demək, canlıqlar hayatlı buludikən, hüceyrilər bölünüb, yenilinib turdu. Bədəndimi üzlüksüz suyudik kislatası asıl bulub turdu. Мәйлі қайсы мәнбәдің келген пұрын болсын, әмісі жігерді парчылыныш метаболизмыға қатнышып, керексіз мадда сүйдік кислотасыны асыл қылыды. Бұ сүйдік кислотасы қан айныш арқылық көп қысмы бөректе сүзіліп парчыланған дейін, әң ақырда сүйдік білен бәден сұртыға чықып кетеді. Әгер юқырқы жәриянлар оңшылық тамамланса, жігер сүйдік кислотасыны нормалық ішіліп шықырыды. Börek mu normalık acırtıp çıkırdı da, bedendeki südik kislatasının miktarı mı asasen tampon halette saklanırdı. Purin südik kislatası acırtıp çıkırış algısı da, südik kislatasının normadan arttuğu ya ki az işlep çıkırılışı, kandaki südik kislatasının miktarını örtüydü. Mundaq çetkanda südik kislatasının yukarılıkını bütünley, yemek işmekkila artıp koyuşku olmaydı. Ішкі метаболизмның қалай мықанлышы, бұныңдекі техімі мұйым сәуіп болып, әрсі кеселіклер. Бөрек кеселік қатарлық кеселіклер мұ, сүйдік кеслатасының етерлік мұқтарда ажырылып чықырылмасылықыны кәлтіріп чықырды.